Videre har du Leonard Cohen, vi Susanne. En stemme så ljøs, jeg må slå tro hans het og en skutje, og i nøyvaskav om klæven og sang til dere. Men hvis vi spiller frem til nytøyene og hører han vi I'm Your Man, så ljøver han mer som en mer som redde grus til morgen med at du tror ikke visker vi rustet han seg imot nå. Hette ikke bare mist, hette han innere mikrofonen ur sjølver hjørnet. Hold trus åra stemmereise høyra vidt, fra mannen som elsker Susanne, til henda ned nødja mannen som grulvar gjennom klatningen i rette gulven til damene. If you

asking me to. Kanadian Leonard Cohen her atter vi ekna lennon I'm Your Man fra 1984. Og I 1934 fyrfors var jeg så avheppende enda en av strengkund drangja kostskola I Hadsten I Danmark I et år. Her les elektronikk. Drangja kostskola absolutt ikke nærke jeg vil anbefale nøkron som helst, men jeg vil allukkala sija at jeg gjør det meg godt bei så og så, kjalt omstanderen ofta var rinker. Man blir en her I knassi at nå så vart uppjalt. Og I vikeskiften her var en fjørdjold trusja taimann som skulle få oss at rom bæk, ta Jackie ofta bæg jo her og der og mål ned I bynnen. Ein bar, hun la nekra kilometer vekk, heie tar allar nødjaste sanjinar I tjukkboksene, og her platt jeg affæra, mittel anna, fyrhøyra, henda sanjinar.